0: Right, let's eat. Such slim steaks, let's eat. Like, I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Us quarrel as well now. Stis on the stack. We sit on the stick of Kulam stacks. We sit in a quarrel. Some tau. Ikma stimmu täysin lähinnä odotus, miksi tämän alusit suunnuskukset, miksi tämmöisesti sanottaa. Itse kiinnosti sanottaa, että tämän teemu kulkulun jät. Ei ole saatuskin ketilski uskui. Lähinnä kuitenkin kaikki piiskuis maat nukkuu. I know, so go to my house, yeah. Skit up house, get the oost quowle so loud. Say, come out, allow a ham, stick it, allow a ham, get a noho bach. A noho bach, quick to the no mouth. Allow a ham, quick to the no mouth, stick it on the noho bach. Kyal to my homies, quick to die. Did them stead eye. Why he's, quick to my stead, them stead. Mem the kek teeth that I'm stuck. Last all the kek teeth, missed it, I'm stuck. No nanny, he missed that, skeleton must die. If aim could skit quim, at quim could take a lamats at quim at. No ideas, but he missed the team to move out of. Hell don't fuse kicker. Ske ost, sulta sulat, ske walim. Tai kuile tikta kaek tiit, skap sulta suks. Sauta mata laht. Ust kweis kuta kaek tiit. Alla tam kitut, kut skistet amstat. Matkla kuile tikta mata laht, skolt kundusi kult. Sims the kek teet, kukkaiks teek sik ma laiks. Sti atam nu saam kuit sik teek. Alta tchel niam ki trool te kul kulunam, kdi sti atam nu skutul te kek teet. Wihid sik et sel ayutum di nilt saimis. Siel kit ilskar tsitskous tchwil. Urdu sulaud amadalaar diltas pusilts kekki biil. Alla alt. Kut sai kuulullam, kisä laiutsam teemiket suihtsa lais, ainikin tätämstä tautta. Uai, palkasta. Uai.
1: Andat sain nuopalti nuhal kuidu?
2: Sain näytöst siis pehla naavattu, alti kuulullam
3: 91.1 FM.
2: Uai.